Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag.

morgen och jag ska hem och rusla oster på bena. Och så ramlar visst när jag kommer upp helt alena. Det är så deliga, det vill ha bort med glada kalypso och natta.

är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi brukar vårt Vipps-nummer 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. Alla bidrag går uavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.

Valdos. Skyckeln är nyckeln. Ja, han var väl där för oss alla en gång i tiden. För mig så har cykeln varit nyckeln på många, många år. Rätt och slett inte sedan jag blev gammal nog att köra motorcykel. Jenny Solins ny bubblar blodet.

Mian Yu, jag kan se i dina ögon. Black Jack, ja, grupper Black Jack, alltså. Hej Barbie Reba.

Det var Jontes med en, två, tredje gången gilt. Mats Bergmans nästa ut i det klockan blir 23.08. Jag vill anda samma luft som du.

fredag. Det var Sandåsen, det med en laun. Vi får nå Bob Stevens med No More Bolero.

Skåningen och Rosa Liva dig. Det är klockan blivit 23:58. Vi ska få Black Deck med Cannibals.

Det var Simon, det med Andrea Berg. Det klokka blitt 00.09. Så ligger Freddy Fender klar med Nana NL Mundo.